E fatala fatu ile watinu pele Samoa ile nei fo yasu. Asunga fuhole nei ole aso tolu au kuso ole amatanga fo ile nei vai aso fo ua tato waulia. E ia ile talitonunga olo o manuia o to uma ile alofa maleanga le lei ole tato tapa au sili le langi i alumaya. Tato pokalami fo ile nei o le asunga fua mai le se fulu malelua se ia pa ia fo ile tansi ki se ngalubao zapsalaya. So to our to oil in a for too long. Ole, ole.